0: 亲爱的听众朋友您好，今天我们两个小时的节目马上就要结束了，我是主持人陆平，下一周同一时间我们空中再见。
1: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM Broadcasting in your language.
2: The following program is in Macedonian.
3: Размислувате да го префрлите домот на електрична енергија? Полесно отколку што може би мислите. Easy Electric ACC ви помага да ги пресметате попустите и заштедите. Да споредите апарати и да најдете доверливи мајстори. Се на едно место. Може да заштедите повеќе од 2000 долари годишно на сметките за енергија. Подготвени сте да започнете? Посетете веб страницата easyelectricacc.com.au. Да заштедите на сметките за енергија е навистина лесно со ACC, одобрен од водата на Викторија Мелбурн.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Време е да се попишете на пописот. Во вторник 11 август 2026 година ќе бидат попишани сите лица во Австралија. Ова ги вклучува граѓаните, лицата со постојано жителство, меѓународните студенти, лица со виза за привремен престој и посетителите. Можете да се попишете преку интернет во хартиена форма или пак со помош доколку ви е потребна. Поддршката ви е достапна на различни јазици и се нуди преку интернет и по телефон. Запомнете, вклучете ги сите кои се во вашиот дом на ноќта на пописот и децата, и бебињата, и посетителите. Пописот помага да се изгради слика за Австралија, дава податоци што се потребни за планирање на работи како што се училишта, услугите во заедницата, здравствената заштита и превозот. Кога се попишувате, помагајте вашиот јазик, вашата култура и заедница да бидат представени. Попис за 2026 година. Секој одговор е важен. Дознајте повеќе на www.census.abs.gov.au/macedonian. Овластено од Австралискиот завод за статистика Камбера.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: The best radio station.
6: The best radio station.
7: The best radio station.
8: 3ZZZ.
9: I want to listen.
10: I will listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.
13: I want to listen.
14: 3ZZZ.
15: 3ZZZ.
16: 92.3 FM.

0: afternoon, dear radio friends. You are listening to the Macedonian program on 3ZZZ 92.3 FM. Greetings to all in Macedonia and around the world who are listening on our website www.3ZZZ.com.au. Lydia and Vasco Andrzejewski are with you, bringing you closer to your homeland and loved ones. We hope you enjoy the program wherever you are around the globe. Dobar den, počitovani slušatelji. Ja započuvam današnjata programa na makedonski jazik. Dobranovite na 3ZZZ 92.3 FM MHz. So vas i ova popladne se Lidija i Vasko Angelovski. So nas ste poblisku do našata tatkovina. Po današnjata programa ke slušate vesti so Fidanka Tanaskova od Republika Makedonija. Makedonska maka, vremenska prognoza, reakcija od našata programa. Добро попладне и добро утро до нашите радиопријатели кои не следат по интернет и Бисер радио. А сето ова ќе биде пропратено со убава наша македонска песна. Ви посакуваме пријатни минути. Во продолжение да ги слушнеме вестите кои за нас ги припреми Фиданка Танаскова од Република Македонија.
1: Во овие први денови на август топлотен бран ја зафати Македонија со температури до 40 степени. Многумина тешко поднесуваат такво врело време, па има здравствени проблеми. И затоа постојани се препораките на лекарите за внимателност и грижа за здравјето. За денес метеоролозите најавуваат променливо време со можни грмежи и краткотрајни поројни дождови. Но пожарите се којдневно пустошат планини ридови, ниви и сува трева. Само вчера утро, например, пламнали и биле бргу изгаснати 22 огнови, а околу пладне уште 7. Исто така највеќето бргу изгаснати. И за дел има сомневања дека се подметнати. Противпожарните екипи и доброволци воделе огнени битки во Скопско, во Битола, Прилеп, Крива Паланка, Тетово, Кавадарци, Виница, како и во Струшко, Кумановско, Гостиварско и во Кратово. Во вакви врелени зголемена и потрошувачката наструја, но добро е што акумулациите кај нас се полни со вода со околу 70%. Домашното производство, речи си целосно, ги покрива потребите за електрична енергија. Исто така се градат и повеќе значајни енергетски капацитети, меѓу кои втората фаза од ветерниот парк Богданци, фотонапонските електрани Битола 1 и Осломеј 2 и други. Од Министерството за финансии истакнува дека одговорно се управува со јавните пари. Податоците за тоа како се полни и троши државниот буџет за 2026 година покажуваат дека заклучно со 31 јули купните приходи во буџетот изнесувале околу 205 милијарди денари или повеќе за 54% од планираното или за близу 10% повеќе споредено со истото време лани. Од даноци приходите биле 117 милијарди денари. Исплатени се близу 50 милијарди денари стари долгови кон странство и 11,5 милијарди отплата кон домашни кредитори. За поддршка на проекти од домашните компании се дадени 717 милиони денари, додека кај капиталните проекти расходите биле во износ од 21 милијарда денари, што е раст од 40% споредено со првите 7 лански месеци. Царината кај нас во јули остварила и највисока досега наплата на приходи од над 14 милијарди денари, а и воопшто последните две години се надминати рекордите во наплатата на приходите од царината. Министерството за надворешни работи соопштува дека нема да се прават никакви отстапки од националните интереси, јазикот, идентитетот и историјата. И од и во минатото, договори и компромиси биле прифаќани далеко од очите на јавноста, а на штета на Македонија. Денес надворешната политика се води одговорно, јавно, принципиелно и во согласност со националните интереси и со волјата на народот, велат од Министерството, додавајќи дека повеќе од очигледно било, од и на опозицијската СДСМ, им било поважно преку пресконференции да им се додворувале на одредени политички кругови кај комшиите, отколку да ги бранат интересите на собствената држава и собствениот народ, е ставот на Министерството. А на средбата на вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски со вршителката на должност амбасадор на Соединетите Американски држави во Република Македонија Никол Варс било заклучено дека продолжува продлабочувањето на соработката меѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави и тоа во сите области што се од заемен интерес, а во духот на долгогодишното пријателство и партнерство меѓу двете земји. Експерти укажуваат дека антимакедонските договори подпишани со Грција и Бугарија требало да се прогласат за неважечки поради неисполнување на обврските оттаму. Не може да се вршат измени на нашата историја од комисии со правни алатки, со договори или од разноразни представници. Партијата во власта на македонските албанци вреди во кавга со ДУИ, која се нафрли на Охридскиот договор. Одвреди велат од Охридскиот договор како да била нивна лична тапија и наводно го бранеле, а всушност го држеле како заложник за своите партиски интереси. Охридскиот договор не е ниту на Ахмети, ниту на ДУИ, ниту пак наследство на луѓето што се држат за фотелите во Мала речица Тетовско и сега се обидуваат да го блокираат законот, велат одвреди. Продолжуваме со вестите. За аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид, месец јули бил најуспешен во историјата на ова краезерско воздушно пристаниште. Бидејќи во јули биле обслужени 52.500 патници со 443 летови, или се заедно, тоа е голем пораст споредено со истото време лани. Инаку преко Охридскиот аеродром од јануари до јули патувале 175.000 лица со 1350 летови. А од Фондот за здравство најавија дека ќе се врши целосна проверка каде и за што биле поарчени најмногу пари. Во прв план ќе се анализирало како се давани одобренија за лекување во странство, за што биле исплатени над 8 милиони евра. Најавена е и проверка на растот на боледувањата, особено оние што се подолги од 30 дена. Во Делчево за прв пат се одржа натревар со рачно косење трева. Учесниците ги одмерија своите вештини во брзина, техника и умешност со користењето на рачна коса. Учествуваше една жена, Блашка Стојкова од Кочанско, па таа не само што се надпреваруваше меѓу колегите мажи, туку уште и им донела жетварска традиционална трпеза. Во јуни и јули во голема акција на полицијата низ Охридското езеро биле запленети 5 километри рибарска мрежа на рибари од селото Пештани како и од Струга. Полицијата запленила и повеќе килограми Охридска белвица. Водата во Дорјанското езеро според испитувањата кои постојано се вршат е одлична за капење, а Грција најавува повик за да се направил проект за зајакнувањето на прекуграничната соработка со Македонија и за заштита на Дорјанското езеро. Букумановско биле откриени и отстранети од стручни лица две стари артилериски гранати, а близу брегот на Охридското езеро кај селото Љубаништа била пронајдена и подигната рачна бомба од Првата светска војна. Две девојки од Тетовско скокнале од такси во движење, бидејќи возачот се однесувал непримерно, не го запрел возилото и не ги однел каде што барале. Во сообраќање несреќа при судар на 4 возила на магистралниот пат Битола Прилеп, осумина биле повредени и пренесени во Битолската клиничка болница. Некои се оперирани, некои задржани, а други биле пуштени дома. Сечејќи во шума на Диво во Струшко, дрво паднало на 46 годишен скопјанец и тој настрадал од тешките повреди. Него се уште неколку мина други ги ангажирал некој си и тие неовластено исекле 10 стебла буково и габер дрво. А оттамо од Мелбурн, веќе со години, како познатата организација АХАМ, навреме и сигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во Република Македонија, пакетите кои вие им ги спраќате. Пратките од цела Австралија, само преку АХАМ, најсигурно стасуваат оде во Стариот крај, бидејќи е тоа позната организација која има долга традиција и квалитетно и успешно работење. За добриот имидж, за добриот глас на АХАМ, посебна заслуга има преседателот Илија Јошевски Мечето. Тој е непрестајно активен. Па вие, драги наши, секогаш кога сакате да испратите пакети во Македонија, Побарајте го председателот или ја јошитки мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Со музичко-сценски спектакал на стадионот Билјанин Избори во Охрид. В недела ќе започне музичкиот караван по повод 35 години од независноста на Република Македонија на 8 септември. Значи, преку текст, музика, глума и танц ќе биде раскажана приказната за децениите независност на нашава земја. Музичкиот караван прво ќе посети 11 градови, а потоа ќе гостува и во други со настапи на познати наши музичари и глумци. И се така до 4 септември, кога на площадот Македонија во Скопје, завршно ќе настапат над 120 уметници. Угледниот меѓународен фестивал Охридско лето ги прослави 66 години од постоењето, бидејќи на 4 август 1960-та бил одржан првиот рецитал кој го означил почетокот на Охридското лето. Во овие летни дни, илјадници туристи посетуваат многу археолошки локалитети во Македонија, кои се и најверниот доказ за древната македонска земја и за милениумските корени на македонците. Така, например, во Кумановскиот крај, на 1000 метри надморска височина, се наоѓа светата планина, мегалитската обсерваторија Кокино, со многу необичните карти. Неслучајно, во 2005 година, Американската вселенска агенција НАСА го рангира Кокино според значењето на четврто место во светот. Тука на таа света планина, предците имале древни ритуали, ја доживувале како место на кое се среќаваат боговите и се следело движењето на сонцето и на месечината, па и денес и останало името дека е планина што поврзува со сонцето. Градот Битола и околината се преполни со големи археолошки вредности. Светски познатата Хераклија Линкестис била градска населба од старомакедонската ера па се до средниот век. Основана е кон средината на 4 век пред новата ера, по страна на светски познатиот воин и стратег Филип II Македонски, како важен стратегиски дел. Хераклеја во ранохристијанскиот период била епископско седиште со резиденција. Епископот Евгари се споменува во списите на концилот одржан во 343 година. А Пресва и Преспанското езеро се уште се е неистражена тема и веќе со години се откриваат многу предмети од непроценлива вредност за животот низ вековите на Преспа и Преспани. Во дело светските откритија се фишани златните маски од пребеништа Охридско, чудесни оставнини од предците на овие простори уште пред толку многу векови. Златните маски во науката се вроени меѓу највредните артефакти, откриени во познатата некропола во близина на охридските села Требеништа и Волино, потекнуваат од железното време. Златните маски на некој начин го представуваат животот покрај Охридското езеро од 6 до 4 век пред новата ера. Кај Прилеп е близу Прилеп, археолозите после новите откритија предпоставуваат дека тука се наоѓал градот Пелагонија. Откриени се бронзени монети од кои една на Александар Македонски и една кована во градот Пелагонија. По 50-те години на минатиот век биле откриени 200 сребрени монети на македонските кралеви, кои се наоѓаат во археолошкиот музеј на Македонија. Еве тоа беше изборот на информациите за денешно војавување од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, ценети браќа и сестри, почитувани наши македонци, драги колеги, уредници и водители, Лидија и Васко Ангеловски, ви посакувам да сте здрави и успешни, да сте срекни и најсрекни, каде и да сте, со кого и да сте.

Промената на уставното име на Република Македонија не беше изолиран политички чин, туку завршница на долготраен процес во кој според моите сознанија учествуваа странски дипломати, домашни политичари и регионални центри на влијание. Сметам дека значајна улога во тој процес имаше американскиот дипломат Филип Райкер, кој долги години беше непосредно вклучен во американската политика кон Македонија и Балканот. Неговото дејсување, особено по ветото за членство на Македонија во НАТО на самитот во Букурешт во 2008 година, треба темелно за да се анализира. Во јавноста никогаш до крај не беше разјаснето кој ги осмислуваше решенијата, кој ги насочуваше преговорите и колкав беше притисокот врз македонските политички представници. Оттаму произлегува и прашањето дали Райкер беше само дипломат што ја спроведуваше официјалната политика на Вашингтон или еден од главните архитекти на процесот што заврши со преспанскиот договор. Во истата политичка и дипломатска мрежа важни позиции има и Хојт Брајан и Аманда Слот. Слот како функционер задолжен за југоисточна Европа и источниот Медитеран, добро ги познаваше односите меѓу Македонија и Грција. Според моите сознанија, таа имала значајно влијание врз содржината и насоката на решението што подоцна беше преточено по преспанскиот договор. Ова тврдење мора да биде предмет на дополнително истражување, но несомнено е дека меѓународните посредници имаа силно влијание врз процесот. Затоа останува отворено прашањето дали преговорите меѓу Македонија и Грција навистина се водеа равноправно или македонските представници само прифатија однапред подготвена рамка. Ниту еден надворешен план не би можел да се спроведе без поддршка од домашни политички структури. Најголемата политичка одговорност ја носат Зоран Заев и Никола Димитров, како непосредни подписници и спроведувачи на договорот со кој беше променето уставното име на Република Македонија. Во пошироката слика мора да се испита и улогата на Сашо Мијалков, особено со политичките ослучувања што му предходеа на уставното преименување. Останаа неодговорени прашањата за поделбите во патриотскиот блок, настаните од 27 април 2017 година и обезбедувањето на потребното парламентарно мнозинство за уставните измени. Осум пратеници, избрани од листата на тогашната опозиција, гласаја за почеток на постапката за промена на уставот. Македонската јавност има право да знае под какви околности беше обезбедена нивната поддршка и дали за тоа постоја политички договори, притисоци или ветувања. Настаните од 27 април исто така оставија трајни последици. Патриотизмот беше злоупотребот. Македонската јавност има право да знае под какви околности беше обезбедена нивната поддршка и дали за тоа постоја политички договори, притисоци или ветувања. Настаните од 27 април исто така оставија трајни последици.

0: podoben. Najgolem politički dobitnik од главната состојба, од таквата состојба беше Зоран Заев, кој потоа формираше влада и го спроведе процесот на промена на името. Посебно влијание заслужуваат и сонежите за регионална финансиска и политичка поддршка на процесите во Македонија. Треба да се испита дали структури поврзани со тогашниот бугарски премиер Бојко Боризов, како и одредени грчки економски центри, финансиски или политички, го помагале доаѓањето на Зоран Заев на власт. Без материјални докази ова не може да се прифати како утврден факт. Но токму затоа е потребна независна истрага, што ќе ги утврди можните текови на пари, странските влијанија и политичките договори поврзани со изборната кампања во 2016 година и подо снежното менување на Уставот. Македонската јавност заслужува целосна вистина за сите домашни и надворешни учесници во процесот што доведе до промена на името на државата. Треба да бидат отворени документите, дипломатската кореспонденција и сите записи што можат да докажат кој ги предлагал решенијата, кој вршил притисок и што им било ветувано на политичките актери. Промената на името беше спроведена и покрај тоа што на референдумот од 30 септември 2018 година не беше постигнат потребниот одзив. Токму затоа политичката, историска и морална одговорност не смее да се затвори со подписите на Преспанскиот договор. Македонија памети. Македонскиот народ обстојувал низ многу потешки времења и повторно ќе најде сили да ги заштити своето име, идентитет, јазик и историско наследство. Македонија си ја врати славата. Македонија ќе победи. Никогаш секогаш Македонија.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте ја библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Времето до краја на денот ќе биде сончево со мала домера на облачност. Утринската температура достигна до 6 степени, а дневната ќе достигне до 15 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Утринската температура ќе достигне до 9 степени, а дневната до 17. Додека во сабота, 8 август, времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди и со услови на дожд. И со дневни температури помеѓу 9 и 17 Целзиусови степени.
2: Почитувани слушатели, ги последивте вестите со Филипа Таласкова, македонска мака, временска проза во продолжение, да слушнеме една убава песна за добро расположение и ви посакуваме пријатно попладне.

Македонската политичка сцена деновиве повторно е арена на парадоксален и речиси трагикомичен спектакол. Луѓето, кои речиси една деценија, ја промовираја капитулацијата како државничка мудрост, кој го претворија националниот суверенитет во ситна валута за подкупување меѓународни симпатии и која оставија државата во институционален пустош, денес без срам и без каква било кочници се дрзнуваат да делат лекции по дипломија, по дипломатија. Опозицијските СДС и ДУИ, заедно со нивната добро позната мрежа на партиски инсталации, клиентелистички структури и истрошени политички кадри од Зоран Заев и Димитар Ковачевски преку Али Ахмети и Венко Филипче, па се до Андреј Жерновски, Любомир Фршковски, организирано напаѓаат. Нивна мета се премиерот Христијан Мицковски и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцински. Причината за нивната нервоза? Па тоа што новата влада воспостави стандард кој за нив е целосно непознато, дипломатија со став, стратегија и непроменливи црвени линии. Но за да се разбере суштината на овој меѓупартиски судир, мора без ракавици да се деконструираат фактите, мотивите и кредибилитетот на оние кои денес најгласно критикуваат. Реакциите на опозицијата по интервјуто на министерот Муцински за МИА, во кое тој потврди дека се водат разговори за деблокирање на македонскиот европски пат, бе предвидливо во својата хистерија. Овие кругови обвинија за тајни преговори, свесно игнорјајки ги основните постуланти на меѓународното право и дипломатската наука. Во сериозниот свет, дискретната дипломатија е основна алатка за решавање на сложени геополитички спорови. Таа вам овозможува да се тестираат идеи, да се градат мостови и да се барат одржливи компромиси надвор од окото на јавноста и дневниот политички популизам. Меѓутоа, разликата помеѓу она што правеа СДС и ДУИ и она што го прават Мицковски и Муцински е суштинска концептуална и диаметрално спротивна. Моделот на СДС и ДУИ 2016 и 2024 година, нивните преговори не беа дипломатија, туку систематско извршување на туѓи диктати. Тие зад задниот влез прифаќаа се што ќе им се ставеше на маса, го променија уставното име, го подпишаа договорот за добрососедство кој стана извор на сите следни блокади, го прифатија така наречен францускиот предлог, кој историските и идентитетските прашања ги инкорпорираше директно во преговорачката рамка на Европската унија. Тие немаја ниту една црвена линија. Нивната девиза беше едноставна. Попуштите се денес за да останеш на власт уште еден ден. Моделот на Мицковски и Муцински, новата влада преговара, но за позиции на државен интегритет, владата јасно порача дека разговори се водат за цената на за преиспитување во Европската унија не може да биде обезбедување на македонскиот народ. Прашањето за идентитетот, историјата, јазикот и културата се изнесени од каква било можност за трговија. Дополнително, преку ваквите разговори се отвараат прашањата за заштита на економските, трговските и бизнис интересите на Македонија, што
покажува дека дипломатијата конечно се става во служба на граѓаните и економијата, а не во служба на политичкото преживување. За да сватите зошто одредени личности реагираат толку нервозно на зборовите на премиерот Мицковски за чистење на мочуриштето, мора да го анализирате нивниот профил и нивното наследство. Во изминатите 8 години, македонската дипломатска мрежа беше претворена во приватно приватилиште и за компромизирани партиски кадри, клиентилисти и луѓе чија едноставна квалификација беше апсолутна послушност кон партискиот врв. Испраќањето на ликови како Любомир Фрчковски во Њујорк или инволвирањето на кадри од типот на Андреј Жерновски во дипломатско-политички комбинации не беа потези за јакнување на државната позиција. Тоа беа класични клиентилистички транзакции, награда за лојалност и овозможување на комоден живот на сметка на македонскиот даночен обврзник. Кој е нивниот реален бизнес? Што направија овие луѓе додека ги шатаја своите чевли низ Брисел, Вашингтон, Њујорк и Софија? Дали донесоја барем една странска директна инвестиција? Дали успеа да издействуваат барем една заштитна клауза за македонскиот идентитет? Дали отворија врата за македонскиот бизнис во светот? Одговорот е поразителен. Нула. Нивниот биланс е чист ветар и магла. Покриен со огромни сметки платени од народни пари. И денес, истиот тој Андреј Жерновски, човек кој повеќе од две децени директно или индиректно обстојува на државниот буџет, се појавува на пресконференција за да го критикува или денскиот говор на Мицковски во Пелинце. Тој се навредува од зборот талог. Но кога една политичка гарнитура ќе потроши над 32 милиарди евра буџетски средства во својот мандат, а зад себе нема да остави ниту еден капитален инфраструктурен објект, ниту една модернизирана болница, ниту еден среден универзитет, туку само за задолжена и деградирана држава, тогаш терминот политички талог не е навреда. Тоа е прецизна, сурова, точна диагноза за односот кон собствениот народ. Можеби најочигледниот доказ за политичката мизерија на СДС и нивните експоненти е нивниот однос кон глобалните геополитички поместувања и кон главниот стратешки партнер на Македонија, Соединетите Американски држави. Неодамнашната приватна посета на Ричард Грейнел на Скопје, човек од најтесниот доверлив круг на председателот Доналд Трамп и специјален пратеник за специјални мисли и неговите средби со премиерот Мицковски и министер Рубоцински испратија мојкна порака Грейнел јавно да го пофали, јавно го пофали Скопје и даде јасен сигнал дека новата македонска власт има отворени канали за комуникација во највлијателните центри на моќ во Вашингтон. Но како реагираше опозицијата на ова и на претходните дипломатски активности? Кога високи представници и соработници на клучни американски фигури остваруваа контакти со македонскиот министер за надворешни работи, лидерот на СДС Филипче и неговите стратези се осмелија да ги наречат тие луѓе аутсайдери. Ова не е само политичка наивност, ова е
nezapomenet diplomatski skandal i amaterizam od ogromni razmeri. Političko slepilo SDS pokaže deka nego razbira svetot vo koji živeje. Ti ostana zaglaveni vo sobstvenite matrici, nesposobni da svата дека геополитичката архитектура се менува и дека владата на Мицковски гради директни, долгорочни и респектабилни односи со новата американска администрација. Суетата и фрустрација, бидејќи тие самите беа третирани како обични извршители на туѓи наредби, тие денес не можат да поднесат што владата на ВМРО да ПМНЕ се третира како равноправен и почитуван партнер во меѓународните односи. Заврши ерата на виткање кичма. Македонија се наоѓа во момент на голема историска и дипломатска преобразба. Времето кога македонските државни интереси беа предмет на пазарење по софиските и бриселските ходници е за секогаш завршено. СДС, Дуи, Заев, Ковачевски, Ахмети, Филипче и Жерновски има целосно право да бидат нервозни. Нивната нервоза не произлегува од загриженост за државата, туку од фактот што нивниот модел на владење е целосно блокиран. Македонскиот народ повеќе не наседнува на нивната лажна загриженост за европскиот пат. Новиот дипломатски курс, предводен од Христијан Мицковски и Тимчо Муцински, покажа дека Македонија може да преговара мудро, дискретно и достоинствено. Државата конечно има раководство кое ги знае своите црвени линии, ги брани идентитетот, јазикот и културата, а истовремено гради силни економски и дипломатски сојузи од Вашингтон до Брисел. Политичкиот талог од минатото може да продолжи со своите пресконференции, но историјата веќе го даде својот суд. Секоја иднина за Македонија се гради со крената глава, а не со свиена кичма. Јазикот е единствената наша татковина. Се додека го чуваме, го вардиме, го гледаме, јазикот наш македонски, ќе може да сметаме дека е имаме татковината, како куќа, како дом, како огниште. Ние, македонците, без песна не можеме и ја сакаме силно, си ја сакаме нашата родна песна, како наша близка, разбирлива, како јазик кој говори за нашето минато, за нашето сегашно време, и ја крие во себе си моралната и духовната мојк. Секој што е слушнал нашата народна песна и незината прекрасна мелодија, онемува од восхит. Слушајте песна македонска со Лидија и Васко Ангеловски. Велат, слушајте ги со внимание и љубов народните песни, зашто тие се најисцрпно богатство и извор на најубавите мелодии, кои се израз и карактерот на секој народ. Слушајте ги македонските изворни песни, зашто во нив е запишано нашето битие.

Да ли некој можел да владее на македонскиот полуостров до 19 век? Одговорот е апсолутно не. И никако. Секој еден или било каква сила се до 19 век можеле да поминат, но никако да се задржат или да управуваат поради неколку причини. Планинската конфигурација, предолги и изморувачки патувања, климата и непознавање на населени места се само основната како немојкта да се задржат повеќе од недела дена. Единствено превозно средство би биле коњите. Ама ајде, со коњи терај преку големи планини, каде и во летно време е преладно и со снег. Истото е помислата и илузијата со така наречените Словени да доаѓат од Карпатите преку 40 преголеми планини, 20 реки и Дунав како широко море со преладна вода и само неколку мостови со максимална тежина од стотици килограми заедно со коњи и волови, кои лесно би се струполиле во Дунавските води. Сосема друго е походот на Александар Македонски во Азија, каде се било пресметано до најситен детал како рамници без планини во Азија како предност. Паметен беше Филип кога форсираше монети од злато, сребро и бакар, ископани од македонските рудници. Исто така, Лоранриктот од Алшар, кој Александар го користеше на штитовите и ги залепуваше противниците како и огледалата на море, каде персиците мислеа дека има преку 10.000 македонски бродови и се предадува. Значи, без модерна технологија од остатокот на светот, се така до 19 век немало шанси некој да дојде и да управува во Македонија и македонскиот полуостров. Затоа, секоја историја и докази во спротивното не вреди ни една паричка, ни за една секунда. Македонија била и ќе биде голема кога Алшар пак ќе проработи. Бидете сигурни во тоа, така сакал Господ и така има да биде. Македонија е вечна.

Почитувани слушатели, и ова попладне пред да се разделиме да ви оставиме со бисери на мудроста. Секој ти е пријател додека има корист. Имајте пријатно попладне со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радио пријатели, каде и да сте. Дојдовме до крај на денешнова програма, почитувани наши радио пријатели. Веруваме и ова попладне имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и ве очекуваме во наредната утринска програма, во нови, со нови информации и убава наша македонска песна Јоро. Нека Бог ве благослови со многу среќа, радост, здравје, љубов и уживајте во секој ден момент. Секое добро до вас и до слушателите на Висе Радио и до каде допира нашиот глас. До слушање Македонио, каде и да си, од Лидија и Васко Ангеловски. Македонија е вечна.

0: Good morning, dear listeners. You are listening to the Macedonian Morning Program on 3ZZZ 92.3 FM, the best Macedonian program in Australia. And good evening to all our listeners in Macedonia and around the world who are listening to us on our website, www.3zzz.com.au. Greetings to you all. With you in today's program are Vasco and Lydia Angelovski, bringing you closer to your homeland and loved ones.
1: Dobro utro, Makedonijo. Нека денот ви започне со насмевка, позитивна мисла и убава музика на македонската програма на 3ZZZ. Ви посакуваме здравје, среќа и убав ден, исполнат со радост. Петок и уште еден почеток на денот и уште еден ден со ведро расположение го започнуваме спремни за работа и се разбира за нови предизвици. Добре дојдовте во денешното издание на македонската програма на 3ZZZ 92.3 FM МГц. Во денешната програма ќе слушате вести припремени од нашето студио, македонска мака, временска прогноза и сообщение од нашата заедница. А сето ова ќе биде попратено со убава песна Јоро. Ви посакуваме пријатни минути и ова утро со вас е Лидија и Васко Ангеловски. Во продолжение да ги проследиме вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Ви посакуваме пријатни минути.
2: 3.66. Ова е просекот на резултатите на матурантите остварени на државната матура. Бројките се речиси идентични како тие од минатата година, што за надлежните е позитивен тренд. Деталите од извештајот ги има колешката Габриела Лескова, имаме во живо во овие вести. Габриела, годинава имаше нов модел на полагање државна матура со различни видови на државна матура. Има ли разлика и во резултатите на овие различни видови?
3: Да, токму така, Иван, просечната оцена од резултатите за годинешното полагање на државната матура е 3.66, доколку оваа бројка ја споредиме со она од лани, која што изнесуваше 3.69, можеме да заклучиме дека е скоро идентична. Меѓутоа, сепак, надлежните се задоволни од начинот на кој што е спроведена државната матура, со оглед на тоа дека годинава за прв пат се полагаше три вида матура. Но, сепак, за да се направи квалитетна компаративна анализа, ќе треба да почекаме до година кога повторпат ќе се имплементира овој нов модел. Иначе, инаку исто како лани, годинава имаше деца кои што се дрзнале да препишуваат. Тестаторите фатиле вкупно 226 ученици како препишуваат од мобилни телефони и на истите им се поништени тестовите. Доколку направиме споредба со оваа бројка од лани, изнесува 172, па така можеме да забележиме едно благо зголемување на бројот на препишувачи во однос на минатата година. Како помина овогодинешното полагање на државната матура, за подетални информации околу резултатите да проследиме во продолжение.
4: 3.66. Ова е просечната оцена на државната матура за оваа година. Резултатите се скоро идентични со ланската, која се заокружи со просекот 3.69. Надлежните сметаат дека тоа што за прв пат се полагаат три вида матура – државна, државна, стручна и државна уметничка – вродило со плод, бидејќи секој бил тестиран за оно што го учел во изминатите години.
5: Задоволна сум што две години поред се одржува овој просек за разлика од 2024 година, кога изнесуваше 3.26. Одделно, бидејќи, како што реков, годинава за прв пат имаме три различни типови на матура, просекот на државната матура е 3.62. Просекот од стручната е 3.91 и просекот на уметничката матура е 3.59.
4: Новие податоци ќе бидат компаративни дури од следната учебна година, кога повторпат ќе има полагање по новиот модел. Резултатите од матурата покажуваат дека највисок просек има по руски и германски јазик. По математика просечната оцена изнесува 4.3, а по мајчин 3.95. Најнизок просек е забележен по англиски јазик 3.18. Препишувачи имало и оваа година. На 226 деца им е поништен тестот и ќе одат повторно да полагаат во август. За споредба, лани 172 матуранти биле фатени како препишуваат, а во 2024 година таа бројка била 267.
6: Поднесени се 805 приговори, значи од вкупниот број 2.86% од учениците приговарале, дел од тие ученици биле во право и на тие што биле во право им се прифатени приговорите. Значи, прифатени се 0,95% од приговорите.
4: Повторното полагање на државната матура започнува на 12 август. Ке се реализира во 4 градови на 8 локации. Исто како во јуни ке се полага во амфитеатрите на факултетите и спортските сали, без мобилни телефони и со тестатори. За овогодинишното полагање на државната матура биле пријавени 14.587 ученици, а одсутни биле 2,39%. Најголем интерес имало за полагање на државната матура 12.184 деца, помалку 2276 за стручна матура, односно 127 за уметничка. Габриела Лескова, Сител телевизија.
2: Министерката за образование информираше дека се намалува бројот на средношколци и на студенти, но најдрастично намалување има кај бројот на првачиња. Иако уписите се уште се во тек, во овој момент, според пресметките на Министерството, има 4900 првачиња помалку од минатата година.
5: Бројката во основно училиште е значително намалена и во овој процент се ближи околу 4000 деца помалку од лани. Не е дефинитивна бројката, затоа што уште ќе се запишува, дел од нив не се пријавени и се надевам дека малку ќе опадне таа бројка, но е страшно голема во однос на демографијата. Жал ми е што морам да кажам, но тоа е факт. Тоа и статистика го има објавено, еве сега најновите податоци ви кажувам, бројка над 4000, некаде околу 4900 првачиња помалку од лани до оваа година. Колку и да се запишат, уште две да се запишат, ќе бидеме со, најмалку со 3000 првачиња помалку. Тој тренд го очекуваме и следната година, што е поразително за оваа земја.
2: Македонија е во портокалова фаза, согласно најавите на УХМР, високите температури продолжуваат и во наредните денови. Екипи на Црвениот крст и денес им помагаа на граѓаните на Скопските булевари. Иако граѓаните велат дека ги почитуваат препораките, сепак брзата помош и Скопските клиники деновиве имаат полни раце работа.
4: Една чаша вода на секој 15 минути да пијат лица кои престојуваат подолго време на отворено имаат интензивна физичка работа. На пеколните горештини најважна е хидратацијата на телото, но и почитување на основните препораки за заштита. Пишува на сајтот на Институтот за јавно здравје. Оние кои поради обврски мора да излезат и на пладне кога е најтопло, но и долгото чекање на автобус на постојките. Може да биде освежено со вода која овие денови ја делат тимови на Црвен крст на град Скопје. За три дена поделиле над 12.000 шишиња, но знаат да им посочат и на граѓаните на што да внимаваат.
7: Да се избегне изложувањето на сонце доколку е возможно во период од 11 до 17 часот, да се носи светла облека, да се носи капа, очила за сонце, да се пие, напоменавте, вода, да бидете рехидрирани цело време.
4: Во лето при високи температури течностите треба да се внесуваат редовно во текот на целиот ден, а не само кога чувствуваме жед. Најдобар начин за хидратација е водата.
8: Многу пијам течности затоа што е многу топло.
9: Почитуваш препораките што ги кажува докторите?
8: Да, ги почитувам. Пијам секад вода затоа што надвор е топло и не сакам да качам температура.
10: Пијам 2-3 литри на ден.
9: Зошто? Ги слушаш препораките на лекарите?
10: Да. И дека играм спорт, тренирам фудбал и затоа ми требам хидрација обовезно.
11: По 3 кило.
12: Све, гледаш како, све, сеа поценка чуда.
4: Во време на пеколни горештини, Црвениот крст на град Скопје не ги заборава и најранливите групи, како што се бездомниците, старите и пензионерите.
7: Тука се и редовните прегледи од страна нашите сестри и на таа популација, односно тој сегмент што го покриваме околу пензионерите, околу старите лица, така да нашите колеги, почувајќи ги медицинските сестри и така, имат зголемен обем на работа околу посетите на постарата популација.
4: Поради високите температури, зголемен обем на работа има и брзата помош. А на клиниката за неврологија е неколкукратно зголемен бројот на пациенти со мозочни удари, колапси и вратоглавици. Топло време ќе има и во следните денови. И затоа треба доследно почитување на советите на лекарите.
2: Во услови на топлотен бран, гостиверци се жалат дека нема доволно вода за пиење на пунктовите низ градот. В разговор со екипата на Сител, велат дека ги почитуваат препораките на надлежните и не ја користат водата ниту за капање. Состојбата во гостивар и денеска е тема за меѓупартиски обвинување.
11: Гостивар и денеска ја живееше истата слика. По улиците може да се видат луѓе кои се помагаат меѓу себе. По двајца носат пакет вода за да си го леснат патот. Други туркат колички полни со шишиња, а од продавниците постојано излегуваат купувачи со купена вода. Гостиварци мораат да се сногеат за да обезбедат питка вода на овие пеколни горештини, па пакетите се пренесуваат дури на тротинетите и во багажниците од моторите. Нема веќе вода, заврши. Ова беше најчесто изговорената реченица што се слушаше пред пунктовите каде треба да земат бесплатна вода. Време на денешната обиколка низ градот што ја направи Сител. Оние кои задоцнија си замина со празни раце. Граѓаните велат дека залихите брзо се трошат, нема доволно за сите и мораат постојано да купуваат нови количини. Иако во чешмите има техничка вода, стравот од бактерии во водоводниот систем се уште е присутен. Луѓето велат дека не се капат со водата, па флашираната вода купена од маркет ја затоплуваат за да одржуваат основна хигиена.
12: Нема, се завршија. Утре рекоа дека ќе имат. За денеска да.
13: Ви сега значи останавте без вода?
12: Па не без вода, али за пиење немаме.
13: Сега ќе купувате?
12: Па да, мора.
13: А има доволно флаширана вода, се носи?
12: Па имат, во продавници има да се купит, да.
13: А вака што ја носа таа што е бесплатна?
12: Е, Бога ми немаше, тука и преска кај пожарната и таму дадо и таму се заврши.
14: Нема толку прилив. Предходно имаше повеќе, им подостапно беше. Сега малце потешко. Не ја користиме водата, не е чиста, се плашиме, значи бактериолошки не е исправна.
13: Ја користите вака за капење, за техничко потреба што е дозволено?
15: Рекоа сега, ама уште имаме сугестии, некако се плашиме.
13: Да? Еве некои симптоми да не ви се појавиле, некоја иритација на кожа?
15: Да, се не ми збањано, не знам, сова е топла. Знаете, така, да. Се вративме малку поназад со времето. Да.
16: Голема населбата. Не може со ај 10 нека бидат, а тие носат 5 палети вода и не стига тоа.
11: Денеска од Министерството за здравство нема официјален пресек за тоа колку лица побарале лекарска помош поради последици од епидемијата. Оттаму велат дека состојбата се нормализира. Бројот на луѓе кои одат на преглед од 40 до 50 на ден. Во таа бројка има и луѓе кои имаат симптоми предизвикани од летните вируси. Кризата со водата во Гостивар и денеска не изостана од партиските пресконференции. Од СДСМ обвинува дека власта неодговорно ја води кризата. Предолго се чекаат резултатите од испитувањата, а граѓаните се оставени на горештините, додека загадената вода стигнала и до Гостиварската болница.
17: Министерот за здравство Сашо Клековски вчера соопшти дека официјалната анализа на водата за пиење во Гостивар ќе биде објавена дури на 20 август. Во водата има опасни бактерии, а граѓаните на Гостивар сега треба да чекаат уште две недели за официјалните резултати. Тогаш, врз основа на кои резултати ја прогласија водата дека е технички исправна и може да се користи.
11: Од ВМРО-ДПМНЕ пак одговорија дека ова е последица на повеќе годишно таложење на проблемите и не грижа од претходната власт, која иако имала извештај за неисправна вода, никогаш не побарала одговорност.
18: Додека Социјалдемократскиот сојуз беше на власт, проблемите се оставаа да се таложат, а граѓаните никогаш не добија отчет што било преземено по сите тие наоди и анализи. Денес истите тие луѓе се обидуваат да држат лекции за одговорност. Талогот од Социјалдемократскиот сојуз и предавникот Венко Филипче треба да им одговорат на граѓаните. Зошто со години немало институционална одговорност за случаите на небезбедна вода? И што конкретно презеле за тие проблеми да бидат отстранети?
11: Водоводната мрежа во Гостивар во моментов се хиперхлорира и испира, но бактерија се уште е присутна и водата не сме да се пие. Забраната ќе остана на сила, се додека не се добијат три последователни негативни резултати од контролните тестови.
2: Онколошките пациенти пред Министерството за здравство побараа редовна терапија и трајно решение со набавката на лекови. Од Министерството за здравство ги повикале на разговор на кој им кажале дека е обезбедено рекордно зголемување на буџетот за онкологија и дека се работи на подобрување на достапноста и континуитетот на терапијата.
19: Редовна терапија и трајно решение на проблемот со набавката на лекови од пред Министерството за здравство побараа онколошки пациенти. Иако од вчера почнала да пристигнува делотерапијата за рак на дојка и на дебело црево која ја немаше изминатиот период, од Сдруженијето Хема Онко, инсистираат во иднина тешко болните да не стравуваат и да не се доведуваат во неизвестност дали ќе добијат цитостатици, зашто ваквите ситуации се случуваат со години, без разлика кој е министер.
20: И доколку проблемот не се надмине и за еден месец имаме повторно ваков застој од недела дена, од 5 дена, од 10 дена, во тој случај доколку не се каже точно кој добавувач е проблемот, бидејќи во последно време слушаме дека се добавувачите проблем, ќе се распоредиме пред сите институции. Што значи, ќе не има пред влада, пред министерство, пред онкологија, ќе не има сегдека и ќе не има пред сите дистрибутери, или во спротивно, да знаеме кои се дистрибутерите кои што прават проблеми, да бидеме кај нив и за да можеме и со нив да разговараме, да ни кажат кои се проблемите со кои што може би тие се соочуваат, за пациентите на онкологија да добиваат навремена терапија.
19: Од Хема Онко побара и долгорочни системски решенија во борбата против ракот, да се стави поголем акцент на превенцијата и онколошките пациенти да не се користат во дневно политички препукувања. По завршување на изјавата тие беа примени од заменик министерот за здравство. На средбата ги посочиле дециниските проблеми со кои се соочуваат. Беше разгледана и состојбата со онколошката терапија, како и мерките што се преземаат за надминување на долгогодишните предизвици со кои се соочуваат пациентите. Беше посочено дека е обезбедено рекордно зголемување на буџетот за онкологија и дека се работи на подобрување на достапноста и континуитетот на терапијата, соопштија од Министерството. Од Клиниката за онкологија пак информираат дека краткотрајното доцнење на испораката на мал дел од препаратите, кои се на позитивната листа, било поради објективни причини, меѓу кои зголемен број на пациенти меѓу две набавки, како и недостиг кај дистрибутерите. Од установата нагласуваат дека во ниту еден момент не било доведено во прашање континуитетот и квалитетот на лекувањето на пациентите.
2: Стручна комисија во која ќе биде вклучени лекар надвор од државата ќе го проверува лекувањето на родилката од Струмичко која остана неподвижна. Министерството за здравство ја информираше јавноста дека Државниот санитарен и здравствен инспекторат извршил вонредни инспекциски надзори во здравствените установи во кои пациентката Станка Михајлова била прегледувана, породена и понатаму лекувана. Надзорите беа спроведени во Обшта болница Струмица, Клиничката болница Штип и Универзитетската клиника за неврологија. Инспекторите извршија увид во здравствената евиденција и медицинската документација, а беа земени изјави од здравствените работници, вклучени во третманот велат од здравство. Сепак, како што посочуваат од Министерството, имајќи ги предвид сериозните здравствени компликации на пациентката, донесено е решение за спроведување стручен надзор на целокупниот тек на незиното породување и на тамошно лекување. Комисијата за стручен надзор е составена од лекари специјалисти по неврологија, анестезиологија, гинекологија, радиологија и неврохирургија. Со цел да се обезбеди целосна, независна и објективна стручна процена, министерот за здравство побарал во комисијата за стручен надзор да биде вклучен и медицински експерт од соседна држава. Тој ќе учествува во разгледувањето на целокупната медицинска документација на пациентката и во изготвувањето на стручното мислење за преземените диагностички и терапевски постапки. По завршувањето на стручниот надзор, Министерството за здравство ќе информира јавноста за наодите и заклучоците. Премиерот Мицковски уверува дека струјата во Македонија нема да поскапи. Тој тврди дека и покрај високите температури, сезоната на наводнување е при крај, а акумулациите биле речиси 70% полни. Енергетските проблеми низ Европа пак растат. Поради рестрикциите во потрошувачката на струјата, голем број од знаменитостите останаа без осветлување, а се исклучуваат и уличните светилки.
21: И покрај енергетските притисоци во Европа, премиерот Мицковски уверува дека струјата во Македонија нема да поскапи.
22: Ние не размислуваме за зголемување на цената на електричната енергија. Ние правиме план како да најдеме формула да ја намалиме или барем ефтината тарифа да ја зголемиме. За разлика од најголемиот дел од земјите во Европа кои што планираат да ја зголемат цената на електричната енергија.
21: Мицковски вели дека земјава е подготвена да се справи со предизвиците што ги носат војната на Блискиот Исток и екстремно нискиот водостој на Дунав, кои прават силен притисок врз европскиот енергетски пазар. Според премиерот, и покрај тоа што сезоната за наводнување е при крај, домашните акумулации се полни околу 70%, што е доволно за сигурно снабдување и на граѓаните и на стопанството, без потреба од мерки за штедење.
22: И нема да правиме панични пресконференции, нема да повикуваме на внимателност при штедењето, бидејќи водевме сметка многу порано за да не се случи тоа.
21: А штедењето во Унгарија веќе почна. Исклучено е декоративното осветлување на парламентот, замокот Буда и мостот на Синџирите во Будимпешта. Мерката ги разочара туристите, но локалните жители ја поддржаа како необходен чекор за намалување на потрошувачката на електрична енергија.
0: It was really frustrating. I was annoyed, I'm honest, and I was so disappointed. And I was going on a river cruise as well by night, and all the buildings and the bridge was black, pitch black.
1: Szerintem ez egy, hogy mondjam, egy minimum ennek a, vagy egy minimum reakcióként erre az egész mostani helyzetre. Én ezt abszolút helyesen és egyetértek vele.
21: Енергетската криза го затемни и Букурешт. Главниот град на Романија го намали интензитетот на уличното осветлување за една третина, а нема осветлување на делот знаменитостите и музеите. Романската влада прогласи состојба на енергетска вонредна состојба и повика струјата да се штеди. Екстремната суша и високите температури го отежнуваат работењето на нуклеарните електрани во Европа, кои зависат од реките за ладење. Намалено е производството на ПАКС во Унгарија, Черна вода во Романија, како и Кришко во Словенија.
22: И тоа врши притисок врз цената на електричната енергија. Бидејќи вие со обновливи извори можете да произведувате енергија, но не може таа да биде базна, па дури и да имате батерија инсталирана. Че вас ви треба базна енергија. Базна енергија во најголема мера произведуваат нуклеарните централи, кои што во овој момент се исклучија. И цените на берзите се огромни.
21: Намалената пловност на реките прави проблеми во речниот транспорт на хемикалии, нафтени деривати и друга стока. Биолозите пак стравуваат од угинување на сладководните риби. Мартин Арсов, Сител телевизија.
2: Подпишан е договорот за инвестициски грант од 149 милиони евра преку инвестициската рамка за Западен Балкан, како и договорите за финансирање со Европската инвестициска банка и ЕБР, со што почнува третата фаза од финансирањето на изградбата на железничката делница Крива Паланка Деве Баер на коридорот 8. Со ова се заокружува финансиската конструкција за реализација на проектот, а во текот на годинава се очекува да почнат и градежните работи на терен. СНВ треба да биде избран изведувачот, додека веќе е во завршна фаза пред квалификацијата за избор на надзор.
3: Не беше лесно во овие две години и беше доста предизвикувачки. Она што е особено значајно е што успеавме да постигнеме договор со Бугарија за изградба на прекограничен железнички тунел кој што треба да ги спои двете држави и само на тој начин овој проект добива смисла.
23: Се обезбедува финансиска конструкција што ќе овозможи целосна реализација на проектот, а кој не само што ќе обезбеди подобра поврзаност помеѓу Јадранското и Црното море, туку ќе придонесе и за поголема економска интеграција, полесно движење на луѓето и стоките, како и за нови можности за развој на македонската економија и на целиот регион.
3: Скоро 13 километри, преку 60% од оваа траса ќе биде во мостови и во тунели. И тоа е технологички на вистина предизвикувачка, поради тоа што е самиот терен е во, можам да кажам, во надморска височина и затоа се потребни овие тунели и мостови.
22: Бев тинејџер кога прв пат се спомнуваше источниот дел од коридорот 8. Денеска сум председател на владата и со задоволство можам да кажам дека источниот дел од коридорот 8 ќе биде конечно завршен. Тоа што значи? Ако тога сум бил тинејџер, а сега имам некој свој 48 години, значи повеќе од 30 години чекавме да тоа што некогаш некој ни го најавуваше, конечно оваа влада еве го затвори како проект.
24: Продолжуваме со песна за добро расположение за сите вас кои сте ова утро и вечер собрановите на македонската програма на 3 3 пати Z.

Maka, u javnosti se poznati formalnite pretpostavki koji se postavljeni v pregovaračkata ramka. Zaključocite od Evropskata komisija, protokolite za ostvarovanje na pregovaračkata ramka, kako i prethodno postignati od dogovor za prijateljstvo sa Republika Bugarija. Sa odpočnuvanjeto na pregovorite za našiot vles v Evropskata unija. Со поставените барања во овие акти се создаваат и одредени односи помеѓу Македонија и Бугарија покрај односите кои се воспоставуваат врз уставната поставеност на правата на малцинството во Македонија. Со европското прифаќање на додадените барања од Бугарија според овие акти и надвор од договорот за пријателство меѓу двете земји се нарушуваат идентитетските определби на македонскиот народ и навлегуваат по прашањата од суверенитетот на нашата држава. Оттаму би се очекувало најпрво на правни постапки во наша одбрана како наш правен одговор и по сите точки од поставените барања. И дотолку повеќе што за нашиот правен пристап постојат основни основи македонскиот народ и навлегуваат по прашањата од суверенитетот на нашата држава. Оттаму би се очекувало најпрво на правни постапки во наша одбрана како наш правен одговор и по сите точки од поставените барања. И дотолку повеќе што за нашиот правен пристап постојат основни

Kako što postoji i možnost za otkažuvanje, ništenje od naše pristupovanje, kon odelnite akti u proces od koji kon dogovor za prijateljstvo su Bugarija, protokolite ili izveštajte se ostvarovanja za ostvarovanje na pravnata ramka za naši od pristup u Evropskata unija. Se čini se pak kako za pristup koji ги опаќа релевантните предпоставки за да се надмине негова неповолната позиција во која е ставена Македонија. Нашата политика се определува за издействување на став Европската унија да се заземе да се изменат идентитетските прашања на нашата нација и билетарните прашања на нашата земја во преговорачката рамка, имајки цел пристапот да добие нормален тек базиран врз исполнувањето на копенхагашките критериуми и постигнатиот напредок на земјата со оглед постигнатите реформи. Тактички, на политички начин, раководството на нашата земја, наместо со правен одговор, ја применува можноста толкувајки ги одново протоколите од бројните поставени прашања што треба да се реализираат, да се одвојат прашањата од идентитетската природа кои представуваат нарушување на идентитетските одредници на македонскиот народ влезени како билатерални прашања во преговарачката рамка за влез во Европската унија. Интенциите се да се остранат идентитетските прашања и сведување на билатералните односи како услов за пристап во Европската унија во преговарачката рамка. Политиката има свој терен на действување и донесување на тактички одлуки. Јасно е дека постои објективната ситуација во односите внатре во Европската унија, воспоставени од политички причини преку интересни односи и со оглед на представената свест со бугарски пристап. Така, иако се препознаени точките на действување, познавајки ја одблизу ситуацијата, можно е да се прилагоди различен редослед на постапките и нивниот променет интензитет во остварање на активностите. Иако очекувањата тие на крајот да се оствари. Втората линија во настојувањето за изгласување на уставните измени со цел да се внесат бугарите како конститутивни народ во преамбулата која обстојува од бугарска страна се однесува на идејниот учинок кој при тоа може да се постигне. Се инсистира на уставните измени како услов за отпочнување на нашите преговори со Европската унија. И не дека правата на малцинствата, оттаму и на бугарите, не е се еднакво признаени веќе и досега. Ваквото инсистирање од званичната бугарска политика има претензија за додатно идејно влијание во Македонија за да се прошири соучество во одлуките, во политиката, во културата и во образованието. Поставените барања за ширење на влијанието во македонското општество можат да се видат и во наведените барања во протоколите што чие остварување би подлегнало на годишните контроли со извештај и за нивното остварување преку комисија од министерите за надворешни работи поднесени до државните институции. Во нив се очекува оценка на различни облици на пишаниот збор во јавните написи, учебници и искази во медиумскиот простор, орално предолчени против дискусија.

0: дискусорот на омраза, како нешто што навлегува очигледно во нашиот државен суверенитет и бара наш обществен одговор и постапка. Како што на идејното влијање од бугарската страна мора да се спротивстави со силна научна спротивставеност, јавна критика и на крајот, ако е потребно, и со законски мерки, како обществен напор. И на крај, бидејќи бугарските барања за да се поместат во преговарачката рамка, се постигнаа преку политичките контакти и активности од страна на бугарската званишна политика, треба да се очекува, иако таа и действува со засилени напори од нашата надворешна политика, политичка активност да се одбрани позицијата на Македонија и да се ослободи од состојбата во која се наоѓа. Македонија е вечна.
1: И не заборавајте, почитувани слушатели, раскажувајте библиската вистинска приказна за Македонија. Македонија е една и само сонцето е постаро од нашата Македонија.
0: Метеоролозите за денеска, 7 август, најавуваат променливо време со сончеви периоди. Утринската температура ќе достигне до 9 степени, а дневната ќе достигне до 16 степени. Во текот на утрешниот ден не очекува сончево време со мала до умерена облачност и со можни врнежи од дожд. Утринската температура ќе достигне до 9 степени, а дневната до 17 степени. Додека недела, 9 август, времето ќе биде претежно облачно, проследено со врнежи од дожд и со дневни температури помеѓу 10 и 15 целсиусови степени.
1: Ги проследивте вестите кои за вас ги припремивме за ова утро. Македонска мака и временска прогноза. Ние, македонците, без песна не можеме и ја сакаме силно, си ја сакаме нашата родна песна, како наша близка, разбирлива, како јазик кој говори за нашето минато, за нашето сегашно време, и ја крие во себе си моралната и духовната мојк. Секој што е слушнал нашата народна песна и незината прекрасна мелодија, онемува од восхит.
0: Да се биде македонец, најпрвин е света работа, а дури потоа проклество и немир. Ние не сме македонци само затоа што го зборуваме и само затоа што пишуваме на македонски. Ние не сме македонци само затоа што пееме и само затоа што играме на македонски. Македонци сме најмногу затоа што сме страдале на македонски и затоа што треба да се обединеме на македонски. Во продолжение на програмата да ја слушаме најновата песна на Росана и Маријана «За секогаш млади», со која ве поздравуваме и ви посакуваме пријатен петочен ден.

СДС не може да ја врати довербата на македонскиот народ со секојдневни сообщенија, ширење песимизам и напади врз се што се гради. Довербата се заслужува со работа, резултати и заштита на македонските национални и државни интереси. По 7-годишното владење со ДУИ, СДС до денес се обидува да создаде впечаток дека е сериозна опозиција, но македонскиот народ добро памети во каква состојба ја остави Македонија, со недовршени автопати, заглавени железници, нерешени имотно-правни односи, проекти само на хартија и корупција на секое ниво. СДС, предводен од Филипче, очигледно не може да прифати дека Македонија повторно се движи напред. Наместо да извлече поука од изборниот пораз, партијата продолжува со истата политика. Многу зборови, малку одговорности и поддршка на барање што мнозинството македонски граѓани ги отфрла. Воедно се во право, не е завршено се, ниту некој тврди дека проблемите наталожени со години можат да се решат преку ноќ. Но разликата е во тоа што денес проблемите се решаваат, а проектите се предвижуваат. Најдобар пример е автопатот Кичево-Охрид. Проектот што со години беше символ на доцнење и неспособност, конечно се движи кон целосно завршување. Најтешката делдица, долга 10 километри со галери, мостови и најдолгиот патен тунел во Македонија, треба да биде пуштен во употреба во следниве месеци. Целиот автопат, според најавите, треба да биде завршен до мај следната година. Министерот за транспорт Александар Николовски посочи дека околу 80% од времето и енергијата на Министерството се насочени токму кон решавање на бројните наследени проблеми на овој автопат. И тука најасно се гледа разликата, додека СДС 7 години бараше оправдувања. Владата предводена од ВМРО ДПМНЕ ги решава проблемите и ги претвора ветувањата во резултати. Оно што ова влада денес го реализира, владите на СДС може само да го сонуваат. Во Македонија истовремено се градат 6 автопати. Интензивно се работи на железничкиот коридор 8. Се подготвуваат активности на коридорот 10, а само преку владините проекти во општините се отворени повеќе од 1200 градилишта. Резултатите се видливи и во автособраќајот. Благодарение на политиката за привлекување автокомпанији и отварање нови авиокомпанији, македонските аеродроми поставуваат историски рекорди. Само во јули биле обслужени повеќе од 460.000 патници. Низ меѓународниот аеродром Скопје поминаа 409.000 патници, а биле реализирани 2670 летови. Охридскиот аеродром обслужил 52.500 патници, што представува раст од 61% по споредба на истиот период минатата година. Ова не е се само бројки, тоа се повеќе туристи, поголеми приходи, нови деловни можности и посилно меѓународно поврзување на Македонија. Ако продолжи ваквото темпо, земјата наскоро може да постигне 4 милиони патници годишно. Резултат што до неодамна изгледаше недостижен. Затоа македонскиот народ со право го прашуваат Филипче, што изградија владите на СДС и ДУИ по текот на 7-годишното владење.
каде бевте 7 години и зошто проектите што денес забрзано се градат не ги завршивте додека бевте на власт? Филипче треба да одговори и зошто СДС продолжува да поддржува политики и барања што македонскиот народ јасно ги отфрлуваат. Партија што не го слуша народот и постојано се приспособува на тујгите интереси, не може повторно да ја добие неговата доверба. Рейтинг не се гради со сообщенија, песимизам и напади. Уште помалку со национални остапки. Рейтинг се гради со работа, резултати и одговорност пред народот. Разликата е јасна. СДС и ДУИ оставаа недовршени градилишта и прифаќаа туѓи барања, дека владата предводена од ВМРО-ДПМН ги решава наследените проблеми, ги придвижува проектите и работи за Македонија. Македонија е вечна. Македонски историски календар, 6 август. На 6 август во македонската историја се запишани настани поврзани со борбата за национално ослободување, идејата за самостојна Македонија и создавање на институциите на современата македонска држава. 1875 година роден е Григорије Хаджи Ташковиќ. На 6 август 1875 година во Воден е роден Григорије Хаджи Ташковиќ, македонски револуционер, публицист, книжевник и еден од предводниците на македонско автономичко движење во Србија. Тој бил член на македонскиот клуб во Белград, главен уредник на вестникот Автономна Македонија. Се залагал за создавање автономна македонска држава во рамките на Балканската федерација. Бил соучесник и близок пријател на Крсте Петков Мисирков, со кого ја споделувал борбата за афирмација на македонската национална посебност. Неговиот животен пат, одводен преку Белград и Софија, е сведоштво за тешките услови во кои действувале македонските интелектуалци и револуционери на преминот од 19-тиот во 20-тиот век. Починал во Белград на 16 август 1942 година. 1903 година, Крушевскиот манифест упатен до муслиманското население. На 6 август 1903 година во деновите на Крушевската република бил упатен Крушевскиот манифест до муслиманското население во Крушевската околија. Манифестот поврзан со името на Никола Киров Мајски бил напишан на народен македонски говор. Со него во станиците ги повика своите муслимански соседи да не застануваат на страната на османлиската власт и јасно нагласиле дека борбата не е насочена против обичниот народ, туку против тиранијата и неправдата. Во документот се изразени идеите за братство, еднаквост и заедничка борба на сите жители на Македонија, без оглед на верата и народноста. Поради тоа, Крушевскиот манифест останува еден од најзначајните политички и морални документи на Илиденското востание и траен символ на македонската слободарска мисла. 1905 година завршил Сербскиот окружен конгрес. На 6 август 1905 година завршил Сербскиот окружен конгрес на македонската револуционелна организација, започната 29 јули во местноста Белемето на Пиринска планина, на Пирин планина. На конгресот учествувале меѓу 25 и 30 делегати, меѓу кои Јане Сандански, Димо Хаджидимов, Ѓорги Скржижовски и Александар Бујнов.
се расправало за обновувањето на револуционерната мрежа по Илинденското востание, за начинот на раководење со организацијата и за спротивставувањето на вооружените пропаганди на соседните држави. Конгресот го потврдил внатрешниот и самостоен карактер на македонското ослободително дело, Македонија да се ослободи од силите на низиниот народ без подчинување на туѓи државни интереси. 1944 година. Одлуки за организирање на народната власт. На 6 август 1944 година, само 4 дена по првото заседание на АСНОМ, президумот на АСНОМ се одржал седницата на селото во селото Рамно Кумановско. Биле донесени решенија за формирање 8 поверенства при презиумот и за административна поделба на Македонија на области, околи и општини. Територијата била поделена на Скопска, Битолска, Штипска и Кичевско-Дебарска област. Со овие одлуки започнало практичното создавање на органите на народната власт и поставување на административните темели на македонската држава. Истовремено биле направени значајни чекори кон спроведувањето на историските одлуки донесени на АСНОМ. 6 август поврзува идеите и делата на неколку генерации македонски борци од автономистичка мисла и линденските идеи преку самостојното револуционерно движење до создавањето на институциите на македонската држава. Тоа е датум што посетува дека слободата се освојува со борба, но се зачнува со организираност, единство и историска свест. Македонија на македонскиот народ.

0: Почитувани слушатели, и ово утро пред да се разделиме, да ви оставиме со бисери на мудроста. Не е ладно времето. Има ладни души околу нас. Имајте пријатен петочен ден и викенд со многу убави насмевки, среќа и добро здравје, почитувани радио пријатели, каде и да сте. Дојдовме до крајот на денешната програма, почитувани наши радио пријатели. Веруваме и ова утро имавте пријатни минути. Ве поздравуваме и ви посакуваме убави моменти и уживајте во секој еден момент. Секое добро до вас и до слушателите кои не следат на Бисер Радио и до каде допира нашиот глас. За многу години да ни бидат престојните празници Света Петка и Свети Климент. До слушање Македонио од Лидија и Васко Ангеловски. До нашето следно дружење.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Tagalog.
3: Tuklasina makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahilig maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.